0: Här är NRK Nyheter klockan 8.30. Selskapet Autosync, som kräver in bompengar, driver olovlig inkräving av gebyr från kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektör Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om att stanse inkrävingen.
1: Vi förväntar att det blir rättet upp raskt. Autosync måste sørge för att ordningen är i tråd med regelverket. Och vi har gitt en frist till rätt över sommaren.
2: Autosync är ett av sällskapen och det har sedan nyttår tagit 10 kronor i månaden för själva brickan och för porto, hvis du inte aktivt har valt ett annat abonnemang än det som kallas standard. Men hur länge kunden ska betala 10 kronor i månaden och därmed kan prisen på brickan till slut bli är för oklart, säger Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet er uenig i tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt er 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva. Flere tusen er fremdeles sakna, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler i skatt? I Storbritannia er det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner i skatt i skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette er historisk. Hvorfor det?
3: Ja, det er faktisk det, for det er første gang beløpet offentliggjøres. Ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Nå skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men i likhet med sin mor dronning Elisabeth så skatter han frivillig.
0: Hva er det han tjener penger på?
3: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømmet Lancaster, som er en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen. Og i dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så er det andre eiendommer, så investerer kongen, og så er det disse statlige midlene, da, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige eiendommer og reiser.
0: Takk. Og leie bostad er blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet. Og denne statistikken er basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.

0: Så de kommer da på besök så det det liksom du räcker inte att vaske golvet för du måste skänka ny Aperol Spritz för det kommer nytt gästepulje. Då tar jag det emot, skriver välkommen, visar dig var det är, har då vaska och så mannen min kör mat för jag är inte god på att laga mat. Mm. Jag lagar frukost. Och så men jag dukar bord.
1: Du är en borddäcker. Ja,
0: så jag har fått väldigt självtillit på att jag är ute då. För sitter ute. Och jag tror jag är väldigt flink till det. Tog jag är så väldigt flink, men har väldigt hög självtillit på det så där är det liksom pröva finna några brukte duker från Fretex, har liksom briketter, lägger bestick, lagar några sätter lys runt, plockar villblomster, sätter in några knuste vaser som jag har funnit på några loppmarknad. Lägger så ser på tänker sån, vet du vad? Ringer slottet mig snart för att be mig dekka bord till drottning Sonja. För så hög
2: insats.
0: Ja, blir rört av egen borddekning.
1: Har du sölte? Är det sölte?
0: Nej, det är hemma. Elisabeth. Så det brukar jag. Och det har jag lärt mig. Viktigt att bruka sölte lite här och där. Ja. Inte bara spara till julaften. Så det tänker jag på. Men det är då köpt skaldyrs set. Eller det fick vi kanske för Coop på 90-talet där det är reker på assietten och på vinglaset. Så vi har väldigt mycket rart och dundrar där runt och jag kan också pynta med sånt ta ett äpple här och där lägga mitt på bordet.
2: Är det tematik du går för då
0: så du i hodet mitt men den blir väldigt så kan det ta sån skaldisk tematik, lite reke tematik, då kan det vara
2: äpplet. Reke tematik.
0: Reke tematik. Men då kosar jag mig väldigt så där blir jag då hela sommaren.
2: Men det verkar som du har lite grann tid till att bli brun också för du har ju en god base nu.
0: God base.
2: Är det viktigt för dig i löpa sommaren att få färgen?
0: Väldigt glad att vara brun. Och det här är och det säger jag alltid att folk som det är väldigt pent att vara blek men då måste det är det peneste som säger det. Mye penere vær blir. Ja, da du veldig heldig genetisk. Hvis du ikke så heldig sånn rent estetisk, altså jeg ikke støgg på en måte, men du blir penere brun. Ja, også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre vær brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, der, sånn man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
1: Går det for,
2: det, du har ikke tro på solfaktor.
1: Er det olja? Går det for olja?
0: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det er som å si at Trump egentlig er smart. Han ikke det. Du blir ikke like brun av solfaktor 50. 30, 25.
1: Ja. Er du på folie?
0: Altså, var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg var så rød overalt. Og så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt i morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brunfarge, og hun sa sånn, åh Morten, du blir brun, det er det fineste å bli brun, du er i nakken. Snart ser du som er innfødt, de kommer til å spørre deg om du selv cola på stranda snart.
2: Det vakreste du kan sitte i ditt barn.
0: Ja, vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Også når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at skjørdaren skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå i gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet, har dere vært i syden?
2: Mm. Ja, smøre seg nå og beholde brunfargen.
0: Ja, det var viktig. Ja, men det hun gjorde da, det med broren min, det var sånn, fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn, hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.
2: Og nå er du sånn som måler også? Ta armen ved siden av, måler brunfargen.
0: Men nå har jeg begynt, jeg går på spraytan når det vinter, for jeg veldig pent å være brun, synes jeg. Og så soler jeg meg ofte litt sånn, på morgenen må du aldri bruke faktor, for det har jeg lært da, at det er veldig sunt uten solfaktor på morgenen, sånn første 20 minutter. Ja. Og så går vi over på en rolig 15, ja, og 30 i ansiktet. Men jeg, noen ganger, jeg har noen Nova Drops, som det heter, som jeg bruker, for det får jeg så fin glad av.
1: Får jeg se det?
0: Ja, ser du det? Ja, ja. Men det solfaktor 50, så jeg blir egentlig ikke så brun av den. Så jeg får fin glad, men blir ikke så brun.
1: Ja, så da må du velge bort litt brunfarge, men...
2: Altså, dette lover veldig godt. Nå har du begynt å røyke på grunn av prosjektet. Altså, så å si slutta med solfaktor. Så dette, livet kommer til å gå kjempebra, Morten.
0: Det er bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg. Så rynkene ikke bare drar meg helt ned.
1: Du, tusen takk for at du kom, Morten. Og så bare repeterer vi. Når er det folk skal møte i rådhuset?
0: Det er rådhuset. Kom klokka 6 i dag. Det er registrering. Jeg har lagt ut noen linker på Instagram, og så blir det veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk være med i Reiserådet. Det har virkelig vært en ære. Jeg er veldig lei meg for at dere snart er ferdige, og dere får ferie, det synes jeg ikke noen ting om, men takk for Reiseradion, takk, lykke til de som skal ta over, det er veldig hardt å ta over etter det
2: takk skal du ha, Morten
1: takk.

0: Ja, Camilla North, som du vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa og Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen din kommer seg opp ut min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den gjenkjennbar.
1: Og så det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
0: Fortsett å sende inn da. Ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros. I dag han i Trondheim. Og det ikke bare VM det skal handle om, fordi det en svær fotballcup i Trondheim.
2: Ja, stemmer. Og så det, kunne jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kommer og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bader i gull og at det liksom shorts og greier, men det dessverre ikke helt slik. Altså bare her på å ta lyden her. Det litt rann pyttet, kan en si. Det litt rann regn og litt rann surt, men på lade her så det jo Scandiacup, og det koker med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her jo, alle har paraply, og så det mye heying. Hva sier det? Hva får et heierop da? Får et heierop?
3: Hva
2: heieropet
3: ditt? Ro! Ro!
2: Och där kan ha det som spelar.
4: Hej och glim, hej och glim. Hej och glim, hej och glim.
2: Både glimt gutter 13 eller något och spela cup, och det koka på alla arena här. Och men lite grann surt väder, och nu ska höra med han som har på något sätt står ansvarig för detta här. Vad heter du för nå?
5: Frank Robert Saltvik.
2: Du kallar stadet och arrangera en så gigantisk cup, Norges näst största cup eller något?
5: Ja, det stämmer. Det är 923 lag som är påmält i år och all time high. Det är bara fantastisk god energi på slätta hela veckan.
2: Och vädret då? Vad ska si om det? Ska droppa det?
5: Vädret? Nej, det har vi inte registrerat något särskilt. Det ser vi rätt slett förbi. Vi driver utendörsidrett så vi är vant till det. Trøndere som jag vet. Ja, så det går bra.
2: Ja. Hur många är det som deltar här?
5: Vi vanskelig å anta det, da, for at det jo lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10 000 til 12 000 deltakere.
2: Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få det her til stemme.
5: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som ber dem ned på Excel-ark, står det ved siden av meg, som dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
2: Men så du, må si navnet ditt.
6: Marte Engdahl.
2: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraply her, og så, hvor skulle de av?
6: Nei, vi har jo mange, mye hittegods, mye paraplyer, så jeg tenker, dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det er greit at man står og ser kamp tørr.
2: Du, hva til rolle har du?
6: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi ofte på norsk da. Nok litt overalt, egentlig.
2: Og så hørte jeg at det var noen baner som må stenges, men da må du inn og endre på Excel-arket.
6: Da er jeg inn og endre på Excel-ark, da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakta fra som skal være her over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvar. Vi kan selge kaffe en time, som sto der. Så sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
2: Nydelig. Da er det liksom Bodø-Glimt mot, ja, høyre med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø-Glimt mot?
7: Malvik.
2: Bodø-Glimt, Malvik, altså, det... Ja. Jeg har liksom ikke helt, det så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt dessverre.
1: Det ofte sånn på cup, mye unger, ja, og litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
2: Det jo en litt fotballfeber i Trondheim også, så alle skal jo se fotball i dag.

Emil på 10. Vill gärna höra den i radion. Och det fick du, Emil. Tack för önskret på Paradise av Coldplay. Nu ska Ella Häggernäs få sitt önske. Hon har sett melding och föreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var ju nettopp i Trondheim och älskade att det var lyst hela kvällen där. Här är hon idag.

0: Och Blonde och Hot Air Balloon här på NRK P1. Reporter Karoline har kommit tillbaka igen. Är du nu har du sagt att du då på något sätt är så långt undan var fotbollsfält som är möjligt, men nu har du fått känna lite på stämningen runt om I Drammen som börjar att byggas upp. Är du färdig med att bli omvänt?
1: Jag börjar ju att förstå tegningen med det hela då. Och det är fint väder, sitta ut och öl.
0: Ja,
1: det kan vara på.
2: Det är tre timmar.
1: Det är väldigt
0: kusligt. Inte något mer än det. Det är nog som är på TV:n. Det tränger kan vara vad som helst.
1: Ja, jag ser ju att det är egentligen väldigt få som kikar på TV:n akkurat nu. Ja. Jag ser egentligen nästan ingen.
0: Än så länge så.
2: Selv om det är kamp på TV, si. Ja. Det är kamp för en natt. Det är repriser. Ja.
1: Jag kan så lite vet
0: Så det var en bekräftelse på att Caroline inte följer med. Det är bra, men det är en fin dag I Drammen.
2: Ja, men du Caroline, du har ju varit lite runt I centrum och kikat lite och sånt. Är det lika god stämning runt I byn så som det är här?
1: Jag vill säga si att det är väldigt god stämning här. Jag tog en liten tur på kometen. Där var det också. Det liksom, jag ser att det kommer in fler och fler folk. Och jag ser också fler folk som går runt I gatorna. Jag vet inte om det plejer att vara så många
0: där. Det plejer att vara folk som går runt I gatorna ja, I Drammen. Ja,
1: men de ser lite sån törst och gira ut. Men det är fredag också.
0: Ja, det är många som är gira. Ja.
1: Men det, Drammen, det jeg merker at liksom det begynner å bygge seg opp. Ja. Veldig god stemning her nå.
0: Ingen tvil om det. Vi skal ha med to nye gutter I VM-quiz straks, men først Blackstreet og Dr. Dre. Det er No Diggity. Yeah.

Det lite stycke hjärtesorg där från Bruno Mars från den tiden för han blev verkligen känd och berömd och här ångrar han på att han lod en dama släppa undan en gång i tiden.

Till dansmusik alltså en hel timme på lördagskvällen i NRK P1. Och strax så ska oss sätta på en låt som du helt garanterat kommer att höra hvis du tar turen till enten Marinen I Trondheim eller till Centrumscenen I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besök. Här I 90 ska du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensioner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Rosanna Zotti och Tina Turner, en låt som jag har haft på CD-singel i alla fall, Quasi Della Vita. Och jag känner att de konkurrerat lite i det bildet på coveret där om att rop eller gap högast. Men det är möjligt att det är ett falskt minne, att det var absolut inte vad sån bilde var. Det kan hända. Såna ting är dukke upp. Ja, över till gängen som då är känt som Skin, Cass, Ace och han som inte valt någon sån annorledes namn, Mark Richardson. Han spelar tromma och perkussion i Skunk & Nancy. Det brittiska bandet som spelar i Norge i sommar. De är på en stor turné akkurat nu, startade den 18 juni och så kommer de då till Norge i august. Då är det då första tur inom Oslo Centrum Scene 20 august för de landar i Trondheim och spelar på Stereo festivalen dagen efter. Det här är en låt som låg inne på topp 20 i hela 17 veckor i 1997. Du hör Hedonism.

Matilda och Omar är det som framför Apologize här i nattradion. Och det är inte någon urskiljning, men det är så att vi får en nedsuppdatering strax från ditt sing Kajander. Och Nils Ågren Onstad, tack för laget.